0: Bima, mono,
1: Mama.
0: kainu lagi sa sibu siri yang mesti yau diri ni.
1: Mama, hujiki matamda sini yamla tsa basi patrela.
0: Ah, aidi, daipiti sulai tana, ayare, sumta age.
1: Mama, ore nungdang di kari yan sangsa si hai no, ay na tong tarada
0: Ha
1: umne.
0: ha ha, nanira hangu, nanira hangu.
1: Eh.
0: Yensa tu bi nani gi yensang, ma thong bi raga. Ai koi ani gi di yendo, masa ma pai kara lulu beri dei. Nang, lau thong laga, imo oi koi di hao, ni cha thong lulu beri dana.
2: Zabiu, Zabiu. Sahi di mang makut la ma pang la bani tau ise. Noi ma ma se, set pa sa ba di is na ha oi krapo ni. Masung ma ma na ba sing di chandon za wa lang tik lang na thil laga ne. Govinda ko ram ba chan na ra bani ta ne ma.
0: मसूत हो लाए रहे मसूत हो ला ला ला ला ला
2: ला ला ला
0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला